0: 経済を持ち直すというふうな、国の経済政策全体がやっぱり軍事に使われる始まりだし、そのやっぱり武器をね相手に送って戦争するようなことは絶対にしてはいけないというふうに思っています。
1: 今高市が言っていることは、その過去ね、第二次大戦の時に何をやったかっていう反省のもとで何も言わない、そこは全く何も語らないでいるっていうことはとても不審に思いますよね。全然反省しないからまた同じことをやるんではないかというふうに非常に危惧しております。
2: 集会参加者表示、日本应坚持和平宪法而不是走向军事扩张的道路。
3: やっぱり戦争に向かって突き進んでるとしか言えません。はい、やはりね、戦争、日本は中国やアジア侵略やったじゃないですか。そこの反省なんか全然しない人で、っていうのかな。やっぱり今またね、戦争を始めるとしてるっていうか、もう始まっそういうところで、絶対評価しないどころか、本当に一日も早く。
4: この、まあ、日本は戦争に負けて憲法、この憲法を作ったんですけども、この日本のね、戦後的な脆弱性といいますかね、これをね、今一挙に打開して、侵略戦争ができるね、国にしようとしてるんですね。だからこれは絶対反対します。
5: 据日本关西电力公司消息，日本当地时间8号凌晨4点10分左右，位于福井县正在运行中的美滨核电站3号机组发现高压涡轮机周边发生蒸汽泄漏，约15分钟后手动停止了反应堆。关西电力公司表示，蒸汽中不含放射性物质，对环境没有影响。目前公司正在对泄漏的具体原因进行调查。美滨核电站3号机组此前在2004年8月发生冷却管道破裂事故，泄漏的高压蒸汽导致5人死亡。2022年8月3号机组辅助建筑内有约7吨含有放射性物质的水泄漏，但关西电力公司称未对外界造成影响。2024年10月美滨核电站3号机组冷却管道发生海水泄漏，3号机组一度被暂停运行，关西电力公司称未出现放射性物质泄漏。
6: 您正在收看的是新闻直播间。
5: 经文化和旅游部数据中心测算，今年五一假期全国国内出游约3.25亿人次，同比增长3.6%。与此同时，国内出游总花费1854.92亿元，同比增长2.9%。五一假期，旅游景区、休闲街区、文博场馆客流量大，热度高。各地开展群众文化活动4.94万场次，汇集约8800万人次。传统文化项目转化为沉浸式体验，潮流文创、AI 特展等成为新热点。演唱会、体育赛事等带动文旅消费。全国举办营业性演出，不含娱乐场所演出3.20万场。票房收入24.76亿元，票房同比增长14.66%。自然资源部的数据显示，一季度我国海洋旅游业表现亮眼，在福建，帆船、低空飞行等多元海上旅游业态蓬勃兴起，让游客从看海真正迈向越海。
7: 刚过去的五一假期，福建东山岛旅游人气持续高涨。马銮湾月牙形沙滩上，游客踏浪清水，尽享海滨风光。南门湾帆船基地内，不少游客在专业教练护航下扬帆出海，换个视角感受海岛魅力。沿途18处特色景观一览无余。
8: 以前啊是来东山看海，现在我们可以在海上看东山。我们在海上可以领略到我们东山的海湾、沙滩，还可以看到我们的历史古迹，总共18个景观。
7: 与帆船基地相邻的渔人码头，游艇环线航线带领游客依次打卡风洞石、铜山古城等知名景点。特色海上休闲鱼排则让游客亲身参与放龙捕蟹，体验原汁原味的渔家生活。
9: 感觉还是蛮休闲的，感觉还是蛮轻松的。我们就放龙啊什么这样子，稍微体验一下渔民生活嘛。抓了几只螃蟹，还不错，体验一下嘛。
7: 一路向北，平潭同样活力迸发。

0: 引发的隐私权及言论自由被侵犯的担忧持续发酵。七号，日本民众在东京举行游行集会，反对高市政权一系列危险动向。
1: 経済を持ち直すというふうな国の経済政策全体がやっぱり軍事に使われる始まりだし、そのやっぱり武器をね相手に送って戦争するようなことは絶対にしてはいけないというふうに思っています。
2: 集会参加者表示，日本应坚持和平宪法，而不是走向军事扩张的道路。
3: やっぱり戦争に向かって突き進んでるとしか言えません。はい。やはりね、戦争、日本は中国やアジア侵略やったじゃないですか。そこの反省なんか全然しない人で、っていうのかな。やっぱり今またね、戦争

0: 打開して侵略戦争ができるね国にしようとしてるんですね。だからこれは絶対反対します。
1: 新闻三十分由衡水老白干酒业独家特别呈现。
2: 1915年，巴拿马万国博览会甲等金奖，衡水老白干传承千年地缸酿造不上头，衡水老白干甲等金奖大国品质。

0: 相符，也可以说是右翼势力推进日本再军事化的一个制度上的布局。国家情报局通过对国际国内情报的收集，可以更好地为日本的重新武装来服务，对于整个地区的和平稳定以及国际社会的和平稳定都将造成重大的冲击。日本国内舆论对于设立国家情报局表示出担忧，认为这将会强化对国民的监视，侵犯隐私权，而且存在被政治利用的风险。特别是在高市扫描政权积极推进扩军修宪的背景下，国家情报局的设立将会压制日本国内的反战声音。总台记者日本东京报道。
1: 日本有识之士认为，不管是推进设立国家情报局的相关法案，还是派出日本自卫队参加美国菲律宾肩并肩军演，高市政权种种动向都是在向战争迈进，十分危险。
2: 戦争ができる国へ形を変えていくという場合はですね、そういう軍事力だけではですね、できないわけですよね。何かというと、国内に社会の体制としてそうしたですね、戦争の軍事力を支えるような治安体制っていうものが必要になってくる。かつて日本が中国を侵略していくときにですね、総力戦体制っていう言葉が使われた。つまりその軍事力を高めるだけではなくして、そうした戦争をですね、支えるような仕組みを社会に網の目のように作る必要が出てくる。ですから日本がその戦争の道へ向かっている、戦争のできる国へのですね、足音が高まってきているというですね、ことを痛感するというのは非常に危険なことなんですよ。
3: 木村之义表示，日本派遣自卫队参与美菲肩并肩联合军演，首次在海外发射进攻型导弹。参与这种联合军演是极其危险的挑衅行为。
2: これどう考えてもです、非常に危険なですね、挑発行為になるわけ。実際に戦争するっていうことに踏み込んでるわけですね。これ演習っていうのはもう戦争の練習ですから、でそこに海外でそれをやるということは。これを初めて踏み込んだということはですね、これも重大なですね、戦後の歴史のですね、大きな転換だと思います。
1: 针对红迪厄斯号邮轮出现多起汉坦病毒病例，世界卫生组织八号表示，汉坦病毒确实具有危险性，但仅对确诊感染者本人构成威胁，普通大众面临的感染风险依然极低。西班牙政府八号表示，涉事邮轮预计将于十号上午抵达特内里费岛，随后船上乘客将分批搭乘航班返回各自国家。
4: 西班牙内阁部长安赫尔·维克多·托雷斯向记者透露，红迪厄斯号邮轮定于十号上午抵达西班牙特内里费岛的格拉纳迪利亚港。他表示，当天就会调配好航班，安排这些乘客登机启程。西班牙应急部门负责人巴科内斯表示，船上人员目前均无症状，原则上无需特殊转运安排。
5: El proceso va a ser un proceso ágil, rápido. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino. Una vez salen del barco, automáticamente se les traslada por carretera en ese trayecto
6: de 康复训练。成了难题。
7: 回家本身想的呢，就是做康复。现在在马家铺这儿住呢，离咱们这社区医院呢比较近，也比较方便。
6: 北京市丰台区马家铺社区卫生服务中心了解到情况后，派家庭医生来到常女士家进行医疗评估。经过专业评估，常女士的情况符合设立家庭病床的条件。针对她的病情，社区卫生服务中心每周派两位康复医生到常女士家进行针灸治疗和肢体按摩，并对家属进行专业的护理指导。
8: 然后就是提醒您，那个每次阿姨喂饭的时候，您一定把床头一定给多立高了的。咱们要求不是。
6: 经过半年的居家康复训练，常女士的身体情况已经有了一定好转。
9: 通过这个按摩呀，给她松解肌肉，缓解粘连，然后她现在举臂的话，能够比原来要略微抬高个二三十度左右吧，然后他下肢的反射也比原来要敏感了，啊，就是碰他的大脚趾，他知道有往回勾的这个现象。现在，
1: 家庭病床的服务重点面向脑卒中后遗症、瘫痪、骨科术后卧床、慢性。